вечно сва. Надалеч види се да се настринява. Кажлака се о памет видно справива и крати брез бесед лахко препирава. За слабо